0: Jedan odličan savremeni band, Dead Leather i More Heat, njihov single iz 2024. godine. Iste godine objavili su debitanski album Hysterical Strength, a ove godine objavili su Existence is Bliss. Dakle, slušali smo njihov zapravo prvi hit iz 2024. godine. Evo, Krik je ovoga jutra objavio jednu novu priču i zaista je interesantna s jedne strane, a s druge strane, naravno kao i sve Krikove priče, zastrašujuća. Slaviša Kokeza, bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije i istaknuti član SNS-a, angažovao je kriminalce da zaprete i fizički napadnu proslavljenog fudbalera Nemanju Vidića. Pokazuju poruke koje je 2020. godine razmenjivao na aplikaciji Sky, a do kojih je došao Krik. Poruke otkrivaju i tenzije između različitih struja u SNS-u. Kokeza je bio u sukobu sa predsjednikovim bratom Andrejem, aha, zato nema Kokeze, jer, kako tvrdi, nije želao da bude njegov potrčko, to tvrdi Kokeza, ali i to da se predsjednik Vučić sastajao sa zvezdinim huliganima, sve se to saznaje iz te prepiske, sve smo mi to znali, ali trebaju nam dokazi, zato je tu Krik. Na jednom od sastanaka je, kako se navodi, u Sky prepiskama predstavniku Delija, kad sam poslednji put čuo to za navijače Zvezde, Stevanu Šojiću ili Sojiću pokazao njihove razgovore koje je prisluškivala policija. Kokeza, tada prvi čovjek Fudbalskog saveza Srbije, jedan od najmoćnijih ljudi u vladajućoj partiji, bio je ljut, verovao da je Andrej Vučić, brat predsjednika Srbije, stoji iza pisma koje je nekoliko dana ranije medijima poslao proslavljeni fudbaler Nemanja Vidić, tako da je sad tu umešao i neke kriminalce u celu priču i izgleda da je hteo da naudi Vidiću, kaže iz prepiske, Vidiću koji je živeo u Milanu, postavili su uređaj za praćenje na kola, a Kokeza je tražio da mu se prenese da će, ako se još jednom oglasi, citiram, da ide na groblje. Kao što rekoh, zastrašujuća, ali nimalo iznenađujuća priča. Čitajte Krik, evo, svi beogradski mediji su preneli ovu priču, ali najbolje je da direktno podržite ove istraživačke medije. Drugim rečima, The Clash, Know Your Rights.
1: This is a public service announcement.

0: Ja kažem da je realnija mogućnost da postoje živi i zdravi jeti, čudovište iz Loch Nessa i kako se zove on iz američkih šuma, Bigfoot, nego zvučni top.
1: Unutrašnja emigracija.

0: Nisam googlao da li se ova pesma grupe Fontaine's DC in the Modern World pojavila u nekom filmu ili seriji, ali baš je onako, ne znam da li se slažete sa mnom, baš je onako filmska, odgovarala bi kao neki soundtrack za neko filmsko delo. Fontaine's DC in the Modern World u emisiji Unutrašnja emigracija, 10:43, a trebamo misliti o beskućnicima i kada su ovi talasi izuzetno vrelog vremena, koliko god je naravno ključno obezbediti smeštaj za njih kada je izuzetno hladno, kada su temperature u minusu, kada imamo sneg, teško im je i kada je ovako toplo. A evo jedan dobar primjer dolazi iz Rijeke. Naime, grad Rijeka je osigurao dnevni smeštaj za beskućnike u sred ovog talasa vrućine. Riječka prihvatilišta zbog izuzetno visokih temperatura i toplinskog vala, kaže, osiguravaju privremeni dnevni smeštaj za osobe bez smeštaja, ponajpre za beskućnike, kojima su tokom boravka osigurani topli obrok i napici. To je stiglo, to izveštaj je stigao iz Riječke gradske uprave, a kako ističu grad Rijeka, iako na nacionalnom nivou u Hrvatskoj ne postoji propisan protokol za takve situacije tokom ovako visokih temperatura, ipak u saradnji sa riječkim prihvatilištima osiguravaju privremeni dnevni smeštaj i zaštitu za osobe bez odgovarajućeg smeštaja. U Rijeci osobe kojima je potreban dnevni smeštaj mogu da se jave na adrese dva prihvatilišta u Rijeci. Eto, jedan dobar primjer iz regiona kako bi trebalo voditi računa, pa nadam se da će se i naši gerontološki centri, odnosno prihvatilišta, ugledati na ovaj primjer iz Rijeke. Iggy Pop svira u nastavku, kompozicija se zove Bang Bang.
1: This is the right thing to do. So let's go.